Trebali smo in abih okol, danes smo Barry Can't Swim, da kaj je Dance, Dance, Dance, po bej, a se fero, dok mini kmini, ko prvni kar gav bil mot in mot, ali flim kjerin gav dol weekend, ja kam jista je kone pravav nič ofta, na kam jista je kone mala je halli in kone stav in gav do down in jume, ali šum bat skanta, il weekend liktar jume, ili a do mala je roma tafskiv da avada, nerja un ispeċaw Monday fero do. Pero ej, halli bdo in gav do ma din, Taylor Swift.